pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam